یا نر کاکا او بر سردار سر چک بھائی اسے کر متھا پر اج متھا چکن واسطے کتنی کردا اس دا پر حکم پا کے سر چکے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے پیار نال پیا کردا ہے درشن جویں چکور چندرما نو ایک ویکھ کے خوش ہوندا حضور کہنے لگے کاکا کتھوں آئے مہاراج تہاڈی بخش دوارا میں پشاور تو آیا تن دس جنگیا تن ہے کتھے پشاور تے کتھے آنندپور صاحب کیویں منزلا چاہ کے تو پہنچے ہیں تیرے پیار تو قربان جائے حضور بڑے پرسن ہوئے پشاور دی سنگت جڑی آئی ہے وہ آئے ہاں جی اچھا پھر تیرا نام کی ہے تو اس لیے توتلی زبان نال کیا مہاراج مینو لوکی جوگا کہندے ہیں آخو سری واہگرو تو سرگی در فتح پاتشاہ جی نے یہ مل سکی ہے جوگا ہاں فتح پاتشاہ پھر بھائی کیوی جوگا ہے تو حضور نے پیار نال پوچھیا اپنے جوگا ماتا پتا جوگا رشتے دار جوگا آنڈیاں گوانڈیاں جوگا کٹم قبیلے جوگا دیش پروار جوگا تو کیدے جوگا ہے تو پیاری سات سنگت گرو کے سکھ دا من نیواں تے مت سی مت پت کا رکھا آپ سریوار نکے جے جوگے نے کیا داتا جی میں تا تیرے جوگا تیرے جوگا جس ویلے اس نے اے وچن کیتا تو میرے کلگیاں والے سچے بادشاہ نے اے بھی باہ بھر لیا سکتی ہوئی تن گرو کا سکھ ہے جے بھی باہ کلگیاں والا پھڑ لو پھر چھجے گا نہیں باہیں جنہاں دی پکڑیے سر دیجے باہیں نہ چھو تو کسے جوگا داتا جی میں تیرے جوگا حضور کہنے لگے جے تو میرے جوگا تا میں بھی تیرے جوگا خوشی بھائی گل تو اتنی ہے پر اسی گرو جوگے نہیں بنتے کما کارا جوگے بنتے ہاں دنیا دے چویلیاں جوگے بنتے ہاں رشتے دار جوگے پتر تیاں جوگے بنتے ہاں بھائی پاگا والا وہ گرمکھ ہے جو گرو جوگا بن گیا اج کل تو ساری اوسط ہے سب کچھ اپنا ایک رام پر آیا گرو دربار چ متھا ٹیکیے چاہے نہ ٹیکیے پر دفتر پہلا جانا ہے کیونکہ میرے صاحب ناراض نہ ہو جائے پہلا چلے جاندے ہیں بھائی گرداس جی نے لکھے ہے نا کہ ستگر صاحب چھڈ کے بھائی صاحب بھائی گرداس جی ستگر صاحب چھڈ کے پھر منمک ہوئے بندے دا بندہ بندے دا بندہ تو بننا ہے پر امرت ویلے آ کے گرو دربار چ حاضری نہیں بھرتا پھر حکمی بندہ ہوئے کہ نت اٹھ جائے سلام کرتا گرو کی متھا نہیں ٹیکتا افسر کی اداوت کرتا ہے پھر پوری ڈیوٹی دینا کہ جی گرودوارے پنج منٹ زیادہ ہو جان بس چلو جی چلیے ہوں سکی بہنا اول تو آنا ہی لیٹ ہے یہ کیرتن 7 بجے شروع ہونا ہے تو آنا ہی 8 بجے سینما جانا ہوئے تو 7 بجے شروع ہوتا ہے پہلے ہی آ کے 6:30 بجے باری ہو جانے پیار کہتا ہوا جی پہلے ہی آ کے نہ جڑیا گرو کا سکھ اس اچھا کہ میرا دھن گرو نانک میرے سے امی ادش کرے ربی بانی کا امرت میرے کنا چ پوے میری مانو یاترا سب بھی ہو جائے سینما تو بج بج کے ویچتے پر بابا جی بچل کرتے سن بھائی اے سچا سینما اتے پہڑیاں مورتیں اتے گرو نانک کے درشن اتے گندے گیت کنا چ پہنتے ہیں اتے گرو نانک کی بانی اتے پیسے ضائع جاتے ہیں اتنے تن دان پور کیتا بھی سفلا ہوتا ہے جے کو پاوے تلکا من اتے سما ضائع اتنے جتنا سما بہ جاؤ گے

میرے جی وڑیا پرویش پوے جنجالے رام ساچا صاحب من وسے پاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رونی مچھلی آٹے کی گولی بھی لال کی اپنا آپ ختم کر دیں گی اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہنے چ رہ رہے ہیں آپ کو بھائی جوگا سی نے سوچیا اجے بھی کوئی مینو ویکھ رہے ہیں تھوڑے سمے دے بعد ہوں امرت ویلا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا منا کوئی نہیں تینوں ویکھدا اے تیرے اپنے من دے خیال ہیں ہوں چڑھ چل چوارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چوارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتنے پہنچیا تو سامنے کی سکیا پیاری ادھر بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے ادھر دسمیش پتا آنند پوری کا والی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آ کسری بھائی اچانک ہی نیتر کھولے سکھ رڑ گیا کام کنڈ کام کے ساگر کر گیا کوئی ہے پہرے دار آ گیا جالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاتی وردی لیاؤ لیاندی ریشمی بستر پہن والا ماد گجری کا لال پنچ کا داتا اج کھاتی وردی پا لے گئے چاندی بھی چوک بھی لیاؤ لیاندی حضور انتر دھیان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی اوپر چڑھیا کی سکیا سامنے کوئی سونے کد والا ہاتھ بھی چاندی بھی چوب کھاکی وردی پہن کے سامنے کوئی سپاہی کھڑوتا ہے آپ کو سنگھ بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا میں تو سمجھیا سی اس ویلے کوئی بھی نہ ہوئے گا پر ایک کھاؤں تو پرساں کیا پھر سامنے کھڑوتے سنتری نے پہرے دار نے نیڑے ہو کے کیا کہ بھائی تو کون ہے اکھوتری ہوئے بھائی جوگا سینے بولے دوجی ویری پھر پوچھی ہے گردنی آواز بھائی جوگا سینے کوئی اتر نہیں دیتا تیسری ویری پہرے دار نے کیا بھائی بولتا کیوں نہیں تو کون ہے کدھر کلگیاں والے کا سکھتا نہیں آپ بھائی تیری شکل والے ویٹے مین گرو یاد آ ہے پر تیری کرتوت والے ویٹے ملوم ہوں تو کوئی کسان ہے آپ بھائی بھائی جوگا سنگھ نے نظر نیوی کر دی پہرے دار نے کہا تیرے چہرے کے اتنے گرو کی مور لگی ہوئی ہے کلمیاں والے کا سکھ ہو کے تو کتنے آ گیا بھائی جوگا سنگھ کا نہیں بولے ہوں پہرے دار مخاطب ہو کے کہنا کی

یہ تو جت کا لنگوٹ تین گرو نے دتا ہے، یہ جڑی کٹ ہے یہ جت کا لنگوٹ ہے، تو تڑے پاس تر کچھ لکدی مارے تانے، ایو پھیک تیرا سدگر جانے، اوے پنجے کٹے تار کے تیں جھوٹ بنایا تھا کہ جا سکھا کر اپنے کر جبدی دا پاچے امر پیڑا تو گربانی نال جڑنا سی کدھر آج پہرے دار دے بچن سن کے پائی جوگا سن جنا پوڑیاں تھانی اوپر چڑیا کہ یہ کام کرا ایسا آیا کوئی دن کا خیال آ گیا، پھر پوڑیاں سے چڑھ گئی، اگے تو پہرے دار نے کچھ کیا سی، اے اوپر پہنچیا پہنچیا پہرے دار نے کہا مڑ آ گئے ہیں، ہاں کیوں آئے ہیں، دو گلا تیرے نال کرنی ہے، کر کی کہنا چاہتا ہے، بھائی جوگا سنگھ نے کیا میں اس واسطے اتنے نہیں آ سکتا کہ میں گرو کا سکھا، پہرے دار نے کیا اس نرک کنڈ وچ پاپی بندے آؤ، اس بوئے دے اتنے پہلے بندے آتے ہیں، کلگیاں والے نے تو سکھ نے روشن منارا بنایا ہے، وہ ہنیرے کیوں گرے، اس واسطے بھائی گرو کا سکھ اتنے نہیں سنتا، بھائی جوگا سنگھ نے کیا ٹھیک ہے جی میں گرو کا سکھا اتنے نہیں سنتا، پھر میری اکھان تو کھا نہیں کھا دیا، تمہیں تو گرو کا سکھ جاپ دیں تمہیں سے کیوں آئے آنکھوں سے بھائی جو اس ویلے پیاری سنگت پہرے دار دے نیتر فجل ہو گئے، حیران ہو کے بھائی جوگا سنگھ نے کیا کوئی ضروری ڈیوٹی ہے، پہرے دار نے کیا ہاں بھائی یہ تو مجبوری کی ڈیوٹی پہ ہو جاتا، آنکھوں سے بھائی میرا کتنی خراب کرتا اسے کھونے واسطے، پر مجبوری کی ڈیوٹی، بھائی جوگے نے کیا تو یہ مجبوری کی ڈیوٹی چھڑ کیوں نہیں دینا، پہرے دار نے کیا کی کرا کسی ویلے کسی نے کیا سی میں تیرے جوگا تے میں بھی کہہ دیکھا جی تو میرے جوگا تے میں تیرے جوگا، وہ باں فڑی سی باں فڑے بھی لاج پہ رکھنا سکتی بھائی میرا چت تو نہیں کرتا پر مجبور چنگا بھائی تیری مرضی، بھائی جوگا سنگھ ایتھوں کرایا نال دے سکھ نو جگایا دونوں تر پے انند پور صاحب پہنچ گئے، انند پور صاحب جی کا دھیان دھر کے پیاری ساس منٹ بولو سترہ اگے میرے کلگے والے دا دربار سجیا ہوئے ترتی نال کر لو درشن تے پیار نال آخو دھن شری گرو گوبند سنگھ صاحب، آئی جوگا سنگھ پہنچیا پر اندروں سوچ رہے منا گرو اتر جامی ہے پتا نہیں کی سزا دے دے گا سوچی بھائی، پر جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پہنچے حضور نے جو دوروں ویٹے تو پیار نال میرے چوجی پاتیا کہندے ہن کی جوگا سنگھ بھائی آکھاں جی آیا، جوگا سنگھ بھائی

ہو گیا. میں نے پہلے جامے سکھ نے ازمایا بابر بھی جتنی میں سکھ واسطے سکیاں بھی سکھ. پھر میں نے پنجویں جامے دلی بھی سکھ لیا دلی بھی سنگتا نے ازمایا. بینتی کی تھی سکے پادشاہ چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑا. پھر جو گیا جی میں کڑما چاری بھی اصیت چندو دے کر جانا چندو میرے پہ فلاں کی ورشا کرتا. پر میں اپنے سکھاں دا حکم مر کے جس ویلے چندو دے کر گیا چندو نے میرے پہ سردی بلدی رے دے کر کے پائے. پر میں ازمائش پورا اتریا. پھر ہور بھی کس نے ازمایا.

میرے سر کی لوڑی پہنتی جو گیا میں بیٹی ازمائش پورا اتردا پر حضور وراج تا کے کہنے لگے برا جو گیا ہو گیا میں نے سکھا میں جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی تھی کہڑی سات کی تھی پنکھ دے والی کسی ویراج چاہتے تو جوگے نو مخاطب ہو کے کہتے ہیں

معلوم آیا پیاری خاص سورت حضور دے بچن سن بھائی جوگا سی چرنا سے بیٹھے رو رو کے چرنا نہیں ستے پاس چاہنے وقت نالے روئی جانا ہے تے نالے کردا ہے ارداس کیڑی ارداس آواز پنگ کر لی کوئی تو اشارے کر دی پی ابھی ٹائم ہو گیا ہے پر یہ جہاں شکاو پتا نہیں پھر کب ملے گا خوش نہیں ہوئے یہ جی میں پتا نہیں پھر کب ملے گا پیاری خاص سنگت بھائی جوگا سنگھ پہ کے ارداس کیا کرتا ہے آؤ اپنے کولو بھی کئی غلطیاں فلتیاں ہو جائیں بھائی آؤ جی اج بھائی جوگا سنگھ بخشیا جائے گا تو اسی بھی بخشی جائیں کرو ارداس پہلے سر کھولے پیچھے ساری کھول جائے

ہو گیا روئی جا اتنے تک جتنے تک تیرے اندر ہوں میں پانی بن کے کھانی باہر نہیں ہے جائیں روتے ہوا سن جو گیا کی کہیں میں مہاراج میں بھول گیا حضور کہنے لگے جو گیا بھول گئے آپ کے پاس کیا حضور کہنے لگے بخت آ کچھ کیونکہ جوگا بخشیا گیا تھی بھی بخشے گئے آپ سارے بخشے گئے ہیں پیار نال آخو تن شری گرو گوبند سنگھ برہم گیانی سدا نردوک جیسے سور سرب کو سوری چڑھتا ہے انہیں پھر نہیں دیکھنا ہے میری جگہ ہے جا چنگی ہے گندی مدی سا سوری روشنی دیتا ہے گرو کی میر ہر تھانے جاتی اج تے بھی پتا ہے